vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Descoperă Mănăstirea Plătărești, un colț de liniște și spiritualitate la doar 20 de kilometri de București. Ctitorită în secolul al XVII-lea de domnitorul Matei Basarab și soția sa Elina, Mănăstirea Plătărești impresionează prin arhitectura sa deosebită și istoria bogată. Aici vei admira catapeteazma bogat ornamentată și icoanele dăruite de familia domnitoare. De asemenea, te poți bucura de slujbele desfășurate zilnic, conform rânduielii călugărești. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Plătărești și lasă-te purtat de frumusețea și pacea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Plătărești și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.
1: Deasupra orașului Târgu Neamț, cetatea Neamțului stă ca o strajă de piatră peste Moldova medievală. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită apoi de Ștefan cel Mare, cetatea a fost parte din sistemul de apărare al Moldovei, loc de refugiu, de veghe și de rezistență. Podul sprijinit pe piloni, zidurile masive și camerele refăcute dau vizitatorului senzația unei întoarceri directe în istorie. Cetatea Neamțului poartă și legenda plăieșilor care au înfruntat armata regelui Sobieschi, episod rămas în memoria locului. Descoperă cetatea Neamțului și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: În județul Mureș, pe drumul dintre Târgu Mureș și Reghin, castelul Telechi din Gornești păstrează eleganța barocă a vechii aristocrații transilvanene. Ridicat între 1772 și 1803 pe locul unei cetăți mai vechi, castelul a aparținut familiei Telechi până la naționalizarea din 1949, apoi a revenit moștenitorilor după 2011. Astăzi, după ani de restaurare, castelul Telechi din Gornești se pregătește să-și primească din nou vizitatorii cu interioare refăcute, piese de mobilier de epocă și un parc vechi, unde se păstrează arbori rari, între care un gingo biloba de peste 250 de ani. Este un loc în care istoria nu se simte rece, ci vie, în fațade, în saloane, în curtea largă și în povestea unei familii care a readus castelul la lumină. Vizitează castelul Telechi din Gornești, descoperă farmecul Mureșului aristocratic și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: În țara Zarandului, aproape de Brad, județul Hunedoara, mănăstirea Crișan păstrează liniștea unui loc vechi, cunoscut odinioară drept Mănăstirea Vaca. Se spune că aici, între dealuri și păduri, rugăciunea a mers mână în mână cu dorința de lumină, pentru că vechea așezare monahală a fost și loc de carte pentru oamenii satelor din jur. Mănăstirea Crișan poartă în jurul ei amintirea lui Crișan, eroul răscoalei din 1784, născut în aceste părți, într-un ținut unde istoria pare încă vie. Pentru liniște, credință și povești din Hunedoara, descoperă Mănăstirea Crișan și alte locuri de neuitat pe trecător.ro.
2: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Ascunsă între dealurile pitorești ale Bistriței Năsăud, mănăstirea Parva Rebra este o adevărată oază de liniște și spiritualitate. Ridicată în anul 1993, această mănăstire cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel este un loc unde tradiția și credința se împletesc armonios. Aflat la granița dintre satele Parva și Rebra, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa de lemn și prin peisajele naturale care înconjoară lăcașul de cult. Fie că ești în căutarea unui moment de reculegere sau a unei escapade în natură, mănăstirea Parva Rebra te întâmpină cu brațele deschise. Simte liniștea acestui loc, descoperă poveștile pe care le păstrează și lasă-te inspirat de frumusețea împrejurimilor. Mănăstirea Parva Rebra, cu atmosfera sa unică, este un obiectiv ce merită să fie pe lista oricărui călător. Pentru mai multe detalii despre acest loc special și alte destinații din România, accesează site-ul trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.
1: Nossa!

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Așezată într-o zonă idilică, la poalele munților întorsurii, mănăstirea Valea Mare este un loc în care timpul pare să se fie oprit. Încă de la înființarea sa în anul 1998, această oază de spiritualitate și-a întâmpinat vizitatorii cu o liniște aparte, oferind fiecăruia prilejul de a-și găsi echilibrul interior. Cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea se remarcă prin biserica sa din lemn, construit în stil maramureșan și prin armonia cu natura care o înconjoară. Pelerini din toate colțurile țării vin la mănăstirea Valea Mare pentru a se bucura de slujbele pline de har, de farmecul peisajului rural și de ospitalitatea monahilor. Aici, fiecare colț spune o poveste, iar clopotele mănăstirii par să invite sufletul la reculegere și rugăciune. De asemenea, chiliile simple, grădina îngrijită și aerul proaspăt de munte contribuie la crearea unei atmosfere de liniște deplină. Mănăstirea Valea Mare din Covazna nu este doar un lăcaș de cult, ci și un simbol al tradiției și credinței, care dăinuie peste generații. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc aparte și alte comori ale României, vizitează trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: În Bușteni, cu munții Bucegi ridicându-se spectaculos în fundal, castelul Cantacuzino are eleganța marilor reședințe boierești de la începutul secolului 20. Construit la dorința prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, castelul îmbină stilul neoromânesc cu rafinamentul neobrâncovenesc. În interior, vitraliile, plafoanele pictate și blazoanele familiilor boierești păstrează atmosfera unei lumi aristocratice. Castelul Cantacuzino nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin priveliștea rară spre munte, care îi dă un aer de poveste. Descoperă castelul Cantacuzino și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

0: Descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În județul Harghita, la Toplița, cascada mezotermală Toplița oferă un spectacol rar. Apă caldă care curge peste trepte de travertin chiar și în mijlocul iernii. Alimentată de izvoarele stațiunii Bradul, cascada păstrează o temperatură de aproape 27 de grade și își schimbă mereu forma prin depunerile de calcar. Cascada mezotermală Toplița nu impresionează prin înălțime, ci prin unicitate, prin culorile apei și prin contrastul dintre abur, stâncă și vegetație. Accesul este ușor, fiind o oprire potrivită pentru o plimbare scurtă în oraș. Pentru natură, apă termală și locuri care surprind, descoperă cascada mezotermală Toplița petrecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.
1: Descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Frăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

facem noi. Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței. Mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob, de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, locașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea mănăstirii Sfântului Ioan Casian, situată pe dealul Casienilor, din județul Constanța. Fondată în anul 2003, mănăstirea poartă numele Sfântului Ioan Casian, un teolog și ascet de seamă al secolului al IV-lea, originar din aceste locuri. La capătul unei poteci ce pornește din spatele mănăstirii, veți descoperi peștera Sfântului Ioan Casian, un loc de reculegere și rugăciune încărcat de istorie și spiritualitate. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântului Ioan Casian și alte obiective turistice din România, vizitați trecător.ro. Repetăm, mănăstirea Sfântului Ioan Casian vă așteaptă să-i descoperiți frumusețea și liniștea. Nu ratați ocazia de a vizita mănăstirea Sfântului Ioan Casian, un loc deosebit în peisajul dobrogean.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: descoperă Mănăstirea Călugăra, un loc sfânt încărcat de legendă și spiritualitate, situat în inima munților Aninei, aproape de Ciclova Montană. Se spune că, în anul 1830, un păstor a auzit cântări bisericești izvorând din stâncă, descoperind astfel o peșteră ce adăpostea o icoană veche, posibil o reprezentare a Maicii Domnului Prodromița, adusă din muntele Athos. În anul 1858, teologul Alexei Nedici, inspirat de aceste întâmplări miraculoase, a ctitorit Mănăstirea Călugăra, pe acest loc binecuvântat. Tradiția locală susține că apa izvoarelor din apropiere are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini în căutarea vindecării și a liniștii sufletești. Vizitează Mănăstirea Călugăra și lasă-te purtat de poveștile și minunile acestui loc sacru. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni, un loc deosebit în județul Călăraș. Cunoscut pentru istoria sa fascinantă, fondată în anul 2003, mănăstirea a fost construită în jurul unei cruci de piatră, numită Crucea de Leac, despre care se spune că a crescut singură din pământ. De-a lungul timpului, acest loc a devenit renumit pentru vindecările miraculoase care au avut loc aici, în special în timpul pelerinajelor de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, celebrată în prima vineri după Paști. La baza crucii se află un izvor cu proprietăți tămăduitoare, acum captat într-o fântână situată alături. Măsurătorile bioenergetice au relevat un nivel energetic foarte ridicat al crucii, mult peste cel al bioenergoterapeuților. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară, atrași de legendele și minunile asociate acestui loc sfânt. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii Coslogeni și alte obiective turistice din România, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă mănăstirea romano-catolică Sfânta Maria Ratna, un loc de pelerinaj cu o istorie de peste 500 de ani. Situat în orașul Lipova, județul Arad, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa barocă și prin icoana miraculoasă a Fecioarei Maria, care a supraviețuit unui incendiu devastator în anul 1695. În 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat biserica la rangul de Basilica Minor, subliniind importanța sa spirituală. Vizitează mănăstirea Sfânta Maria Ratna pentru a te bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă mănăstirea Hadâmbu, un loc deosebit situat în inima codrilor iașilor, la dealul mare. Fondată în anul 1659 de boierul grec Iani Hadâmbul, mănăstirea Hadâmbu este cunoscută pentru icoanele sale făcătoare de minuni. În Duminica Bobotezei din anul 1992, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1999, icoana Sfântului Ioan Botezătorul a izvorât mir. Aceste evenimente miraculoase au transformat mănăstirea Hadâmbu într-un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hadâmbu și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, lacul Pietrele păstrează liniștea rece a căldărilor glaciare. Drumul pornește din Cârnic, trece prin zona cabanei Gențiana și urcă treptat prin pădure, jnepeniș și stâncă, până aproape de 2000 de metri altitudine. Lacul Pietrele este un loc de popas spectaculos, cu apă limpede, lespezi, vârfuri înalte și aer aspru de munte. Drumeția este de dificultate medie, dar lungă, iar traseul complet spre curmătura Bucurii poate dura 8 până la 9 ore, cu echipament potrivit și vreme stabilă. Pentru Retezat autentic, lacuri glaciare și panorame alpine, descoperă lacul Pietrele și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

10 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă mănăstirea Gorovei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că în secolul al XVIII-lea, călugărul Avramie, aflat în aceste locuri, a auzit timp de 3 zile cântări divine, ceea ce l-a determinat să ridice prima bisericuță din lemn în 1742. Mai mult, legenda spune că o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, furată de tătari și îngropată la rădăcina unui copac, a fost descoperită miraculos de Avramie, devenind cunoscută pentru puterile sale tămăduitoare. Astăzi, mănăstirea Gorovei adăpostește această icoană făcătoare de minuni la care credincioșii se roagă pentru vindecare și alinare. Vizitează mănăstirea Gorovei și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale fascinante. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț este o adevărată bijuterie spirituală și arhitecturală situată pe platoul impresionant al muntelui Ceahlău. Ridicată în anul 1992 la inițiativa mitropolitului Daniel al Moldovei, această mănăstire poartă hramurile Schimbarea la față și Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt. Materialele de construcție au fost transportate cu elicoptere, iar interiorul său este decorat cu sculpturi și icoane realizate cu măestrie. Vizitatorii sunt întâmpinați de o atmosferă liniștitoare, înconjurați de priveliști spectaculoase. În vecinătatea mănăstirii se află cabana Dochia și stațiunea meteorologică Toaca, puncte de interes pentru pasionații de drumeții. Descoperă mai multe despre frumusețea și istoria acestui loc unic pe trecător.ro, platforma care promovează obiectivele turistice din România. Explorează magia mănăstirii Ceahlău pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Pe Valea Ilvei, într-un peisaj liniștit de munte, mănăstirea Schimbarea la față. Ilva Mare are frumusețea începuturilor curate. A luat ființă în 1990 și doi din inițiativa ieromonahului Daniil Ureche, care a dorit să ridice pe pământul moștenit o biserică de lemn și câteva chilii. Mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare nu se sprijină pe legendă, ci pe o voință simplă și limpede de a clădi un loc de rugăciune. Pentru Drumuri cu rost descoperă mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare, petrecător.ro. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești,

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Situată într-un cadru natural de poveste, Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți este un loc de liniște și spiritualitate, cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Construită în stil bizantin, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa simplă, dar profundă, și prin freșcele vechi, încărcate de semnificații religioase. Înconjurată de păduri dese și liniștea munților, Mănăstirea Topolnița este o oază de pace, ideală pentru reculegere și reconectare cu natura. Dacă ești în căutarea unui loc unde să te regăsești, Mănăstirea Topolnița este cu siguranță destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, site-ul unde frumusețea României prinde viață.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

descoperiți mănăstirea Cășiel, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Dej, pe Valea Cășielului. Fondată în anul 1765 de către Pahomie Georgiu, mănăstirea Cășiel a fost un important centru religios și educațional, găzduind chiar și o școală pentru copiii din satele învecinate. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Cășiel au ascuns comori neprețuite în pădurile din jur pentru a le proteja de invadatori. Se crede că aceste comori sunt păzite de spiritele strămoșilor, iar cei care se aventurează în căutarea lor fără credință pură nu le vor găsi niciodată. Astăzi, mănăstirea Cășiel păstrează o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, considerată un monument important de arhitectură românească în spațiul transilvan. Vizitatorii pot admira frumusețea acestui lăcaș sfânt și se pot bucura de liniștea și pacea oferite de împrejurimile sale. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Cășiel și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: foc la cer să fac lumină, simțindu-te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: În cetatea de baltă, printre colinele și viile Podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În inima pădurilor din Bihor, aproape de Alești, se află un loc unde liniștea pare desprinsă din alt timp, schitul Poiana Florilor. Așezat lângă vechiul castel ridicat de groful Zichi, pentru soția sa, regina Kinga, locul poartă și astăzi farmecul unei povești nobiliare. Se spune că dintr-un turn al castelului privirea ajungea până spre Debrecen, orașul ei natal. Astăzi, lângă zidurile încărcate de istorie, biserica de lemn și rugăciunea dau sens acestui colț retras. Schitul Poiana Florilor nu este doar un obiectiv turistic, ci o întâlnire cu taina, pădurea și memoria locului. Descoperă schitul Poiana Florilor și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Curat

Ca să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Fântânele, un loc încărcat de spiritualitate și istorie, situat în pitorescul Pas Tihuța, din județul Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1928 de părintele ierodiacon Vasile Luncan, mănăstirea a fost un far al credinței în vremuri tulburi, fiind închisă și redeschisă de-a lungul decadelor. Astăzi, mănăstirea Piatra Fântânele adăpostește o obște de maici dedicate rugăciunii și slujirii comunității locale. O legendă locală spune că frumusețea paradisiacă a zonei a născut în sufletele curate ale localnicilor dorința de a construi o mănăstire închinată Maicii Domnului. În anul 2010, în apropierea mănăstirii, a fost ridicată o cruce impresionantă de 31 de metri, cea mai înaltă din țară, vizibilă și pe timpul nopții datorită sistemului de iluminat cu LED-uri. Vizitând mănăstirea Piatra Fântânele, veți descoperi un loc de reculegere și liniște sufletească, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
1: În județul Bihor, la marginea satului Peștera, Cascada Dașa este un loc mic, retras și surprinzător de frumos. Cunoscută și ca Cascada Igrita, ea se formează din apele care vin din zona peșterii Pișnița și cade peste un prag de travertin, în două trepte delicate. Cascada Dașa nu cere o drumeție grea, farmecul ei stă în accesul ușor, în liniștea locului și în felul în care apa apare mai spectaculos după ploi sau primăvara. Este o oprire potrivită pentru cei care caută apuseni mai puțin aglomerați, natură simplă și colțuri ascunse. Descoperă Cascada Dașa pe trecător.ro, acolo unde locurile mici primesc povești mari.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În Cătunul Secrieș, la margine de Codru și la câțiva kilometri de Moldovița, mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița aduce în Bucovina o liniște mai nouă, dar adânc legată de credința locului. Povestea începe în 2004, când s-a pus piatra de temelie, iar oamenii din zonă au lucrat pentru ridicarea bisericii. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița primește pelerini, oferă spații de rugăciune și păstrează aerul acelor așezări crescute din dorința unei comunități. Între păduri, dealuri și tăcere, mănăstirea acoperământul Maicii Domnului Secrieș Moldovița merită descoperită pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Arnota, bijuteria spirituală a județului Vâlcea. Situată pe culmile munților Căpățânii, această mănăstire unică îți oferă o oază de liniște și istorie. Fondată de Matei Basarab în secolul al XVII-lea, mănăstirea Arnota adăpostește fresce impresionante și mormântul domnitorului, fiind un loc de reculegere pentru suflet și minte. Aici, priveliștele te vor lăsa fără cuvinte, iar atmosfera te va conecta cu tradițiile autentice ale României. Planifică-ți vizita la mănăstirea Arnota și descoperă alte comori turistice pe site-ul nostru trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperă Mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu fresce de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de obștea de călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

În Ținutul Neamțului, la Vânător Neamț, sub poalele muntelui Hălăuca, se află mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, un loc retras, înconjurat de brazi și liniște. Povestea sa vorbește despre credință, încercări și renaștere. Așezarea a trecut prin perioade grele, a fost distrusă și refăcută, iar astăzi păstrează atmosfera unei vetre monahale smerite. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru, este cunoscută ca unul dintre reperele ortodoxiei de stil vechi din Moldova, cu chilii, biserici și o obște de măicuțe. Pentru pelerini și călători, locul aduce pace, istorie și frumusețea discretă a muntelui. Descoperă mănăstirea, Sfântul Ierarh Nicolae, Dobru și alte locuri de suflet pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În poiana Sfântului Ioan, la adăpostul pădurii, mănăstirea Sihăstria Râșcăi păstrează aerul vetrelor de rugăciune descoperite, nu doar construite. Ridicată pe vechea locație a bisericii, Sfântul Ioan Bogoslovul, mănăstirea este legată de numele Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, cel care, potrivit tradiției, se retrăgea aici pentru rugăciune. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi are tăcerea sihăstriilor vechi și forța unui așezământ tânăr, crescut cu trudă. Pentru drumuri unde pădurea și credința stau împreună, descoperă Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperă mănăstirea Bezdin, o bijuterie ascunsă în județul Arad. Fondată în 1539, mănăstirea Bezdin este una dintre puținele mănăstiri ortodoxe sârbe din România, păstrându-și farmecul de-a lungul secolelor. Situată la doar 36 de kilometri vest de Arad, mănăstirea Bezdin te așteaptă să-i descoperi istoria și spiritualitatea. Cu o arhitectură bizantină impresionantă, mănăstirea Bezdin oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Bezdin și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima dealurilor Neamțului, în poiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, schitul Pocrov, clitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici puznicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardoseală au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după 3 secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

munții Buzăului, aproape de comuna Bisoca, cascada Bisoca se ascunde într-un decor sălbatic cu stâncă, pădure, mușchi și apă rece. Cunoscută local și ca Chișătoarea, cascada are o cădere de aproximativ 8 metri și formează la bază o mică piscină naturală. Drumul până aproape de cascada Bisoca este forestier, iar pentru acces auto este recomandată o mașină 4x4. O altă variantă este drumeția din satul Pleș, de dificultate ușoară spre medie, cu durată de aproximativ o oră. Vizitează cascada Bisoca, descoperă frumusețea ascunsă a Buzăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la schitul Oancea, un loc încărcat de istorie și legendă. Titolit între anii 1932 și 1936 de boierul Istrate Oancea din Buciumeni, acest schit a fost ființit în anul 1936 și se află la doar 800 de metri de mănăstirea Sihastru, în județul Vrancea. Legenda spune că Istrate Oancea a ridicat acest lăcaș de cult pentru a mulțumi divinității, donându-i și terenuri agricole, pădure și un heleșteu. Astăzi, schitul Oancea este format dintr-o bisericuță de lemn tencuită la exterior, o clădire cu camere pentru credincioși și chilii pentru maici. Vizitând schitul Oancea, veți păși într-un colț de rai, unde natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Bucovina istorică, mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel, Solca poartă una dintre acele povești în care zidurile au supraviețuit vremurilor grele. Ctitorită de domnul Moldovei Ștefan Tomșa al II-lea, între anii 1612 și 1620 și 2, mănăstirea a fost gândită ca loc de rugăciune și de memorie voievodală. A fost închisă, transformată, uitată pentru o vreme, apoi readusă la viață după mai bine de două secole. Mănăstirea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vorbește despre întoarcere, răbdare și continuitate. Descoperă mănăstirea, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Solca și alte comori ale Bucovinei pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Mănăstirea Călene se află în județul Alba, aproape de Cugir, într-un loc retras unde liniștea muntelui se împletește cu povestea unei credințe simple și puternice, ridicată după 1990 și unul din dorința Anei Albu, care și-a dăruit gospodăria și pământul pentru viață monahală, așezarea poartă parcă o legendă modernă, aceea că uneori, dintr-un gest curat, poate crește un loc de rugăciune pentru generații. Mănăstirea Călene are hramul, acoperământul Maicii Domnului și adună în jurul ei frumusețea satului, aerul apusenilor și pacea chiliilor. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Călene rămâne o oprire discretă, dar memorabilă. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.